0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Сыри и Тюркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да, Туркия гаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петершия радио садбури Туркия схма.
17: Овода Туркия үнү радиосу.
18: Айч радио воча Туркия.
19: Говорит голос Тюркия.
15: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
9: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эво ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
1: Гидарреди амурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.